mana hutu buo no nwere ndi ejieji o nwere ndi ejieji na anambara a na eku na aka ha de no nwonye bara firi ato o ejieji buo ha bu ogbu arobara ndi memmo menjo ka odi buo ejichele ha ha gaje nganga reason